Umleitje e upplevde ui egin leiknum. Ta vit halda fast vi tair, leis av vijeskiften og vi Jesus, egin leiknir deir. Så kjøtt vi suttja til han, mestje til han byrjanen til en nytt loiv tjokum. Okkara heilavleitje vir her etter skriva vår vi ståra ha, og okkara kærleitje vir skriva vår vi ståra ka. Kristus sjálfur ver openberar som sværi upp á öll Guds kröv og í okkum. Nú kanst du fer atter til tann trúpla bróðurin, men áren tú ferst hesa fyrr, skal du sia við Gud, Herre, endelig det gynnti upp fyrr meir at eg alls ikkje megni at elska hann ui meir sjálfum. Men nú veit eg at það finnst eit lúv inni ui meir, lúv sonartuns, og at lóvum fyrr hetta lúvu kærleikin. Ta løyve kan ikkje anna enn elska han. Ta tørvar ikkje a strevast. Kvil og i Kristuse. Rokna vi hansara løyve. Fær så og tåsa vi henta broren, og så fær nega undrande verst at henta. Heilt åtilvita, og eg leggje døyina åre åtilvita, tog tilvitane kjemur ikkje fyrr enn attana, ver du verre vi, at tid bair prata av honaliga saman. Helt åtilvita du byrjar å elska han. Helt åtilvita kjenner du han som en bror. Du tar seg pura åbunden via han. Hever gå han fællesskap via han, og tar du kommer atter, sier du undrande. Jeg var ikke pett i bensjen eller sturen hesefer. Og korsene gjør det ikke pett i ytla vi av honom. Og en eller annan av skiljan til hatt var Herren vimmer, og hansara kærleik er sikra i. Hansara lov virkar av en ekvelig spontanan hot ui okkon, og ta mestjer at ta virkar utan av vi gjerra nega sjolva. Tan tydninga mest av reglan at vi må ikkje røyna, men luta herran. Vi må ikkje gjerra okkon bundan av okkar egnu styrkje, men av hansara. Tui, te er streimen av lov som åbenberar om vi dverilige ui Kristuse. Te er ur lusens kjeldu til friska vatne renner. Alt og nekve av okkom ber okkom eit som kristen. Løyve tja mongo kristnu det er så å si en sjånleikur. Te liva eit andalit løyv, tåsa eit andalit mål, tre av seg andaligar hukkborur, og atlas andaligar var sagt og gasaregjon, men te gjer alt samalt ui seg sjålvom. Te strev te nøyast a leggja ui alt hetta, ofte at avduka fyrir taimon at okkurt skæft. Tei nøya seg sjálfu til at leta vera vi a gjerra hetta, sia hatta, etla eta okkurt avvust, men tei halde at alt så trupult. Tei just som ta vid føringa røyna tåsa et mål som ikkje okkar egna. Og ansek hvordan vi strevast, så kjem tei ikkje av seg sjálfu. Vi er nøyt at tving okkur sjálfu at tåsa og en nudjan hatt. Men ta det ræver om at tåse okra egna mål. Er det ikke som kan være lettere? Sjølt har vi glemt det, vi er i ferie, tåse vi til korsene. Det flyter. Det kommer helt naturlig, og selv spontaniteten i målene avduker hver vi er. Okra liv Kristus liv, og til hele anden selv som lever i oss. Og loven for dette livet spontan. Vi som løter vi suttje hetta, endar alt okkar egna strev og vi leka fra okkon allan sjånleik. Det ondje som så skægilegt fyrir løyve tja enn kristnum som har spela sjånleik fyrir seg sjålvum. Men det finnst ondje så signa som tar okkar idra strev heldur opp hett og hukkbor okkar gjerst naturligir. År okkar, bønur okkar, ja alt løyv okkar ver spontant og frivilligt uttrykk fyrir til løyv som at finna innan og jokken. Hava vit funnet det av hvordan gauur Herren lykka så godt som te så godt te som han ui jokken. Kraft hans rastår, tar kraften ikkje minne ui jokken. Prysa av er god. Løyv hansar lykka mått mykje som alt ui. Og i løyvene tja teimen som tåra at tryggva gos året, fyrir det guddomlige løyve å manifestere seg vi en kraft som ikke pette veikar enn hon som manifesterer seg i gamle tøy. Hva mener Herren vi, tar han sier, rettvis og tikkar ikke mætare enn rettvis sine skriftlærte og fariseerne
kommer det altså ikke ind i rige himmel.

Ridges. Og hatt er Matthäus 5:20. Og man fyrir hafi sér hvordan han alla tøyina drefur fram motsetningin mittlen krøvene i Moselov og sunni egnu enn hakri krøv. Alla tøyina sier han, tid av hort har sagt vær, men jeg sier tikkun. Men tata langko og i flere öldre misednaist ja menneskina røkka til fyrra standardnum. Hvordan kom til Herren ta voa sér a seta sin egna standard enn hakri? Det kom til han einans tøy at han troi av sitt egna liv. Han reist ikkje sjálfur a genga under dei strengaste krøvene. Vi kunne avbera vel finna trøst og a lesa lovunar fyrir Guds rykje som der setta fram og i Matteus kapitlen 5-6, tøy ter vysa hvordan å medalett alit Herren hever å sitt egna liv og i søgnum bøtnum. Hese trykje kapitlene setta fram krøvene til eit guddomlig liv. Det är väldigt kröv han sätter och hon visar hvordan hon visar han är ui att det tillfället han själv har lagt ner ui och hon är nog mycket till att möta krövna. God bryr och inte att göra något som han inte själv vill främja. Men vi må ha lyd och hon fullt och helt iver till hans här för att kunna främja det. Standar vi ifrån att tro på det här stövet? Er spurningar om det er rett eller skæft, godt eller ønt, og hun tørver ikke å leite etter vysdommet, og hun tørver ikke langere å leite etter kunnskapartræet. Vi tar av Jesus, og han er våren og hun vysdommet fra gode. Lov, løsens anta, og i Kristi Jesus, utvider og hun avhaltende, hans er standa fire kvært er rett og skæft. Og eisne tann antallige hukkbor vid eget heva tar vi møta støvene. Til færre koma flere og flere støver som færre særa okkar rattlætes kjenslo og røyna hvordan vi færre reagera. Okkar tørver at læra krossens meginreglo at standarder okkar ikkje langer det gamla menneska men ta nudja som skapt etter gode og i rattvise og heilalega sannleikans. Her jeg har ikke retten til å velge. Alt i havet er grunnt og at hun er nøye, og alt er til å ut her. Jeg kjente en av gamle kristne japanske kvinner. En dag var en årekve av en tjove som hadde brått inn i hushendere. Og hun er enfølt og med en praktisk trikk for herren, gjør hun mannen hun en av måltøy, og så gav hun henne liklande kjøsere. Av hæsson hun gjørte, gjørtest han for skammaur, og god tala i vi han. Gjøkken hennar av vittnesbor, gjørtest med avaren en brauer og i Kristus. Alt og mong kristen heva alla lærerna, men liva et liv som og i måte henne. Te vita alt om kapitlana 1-3 og i Efsosbrevnun, men te ut inna ikkje kapitlana 4-6. Det har vært bedre unge lærere at haft enn å leve i en motsøkn. Hever god på i nægge, da skal du lytte til ukes armer og takke mot det du tar tørver for å gjøre det han har på i. God lærer dere at alle meningsregler og kristne løvene er ut i at vi får ut om det som er rett å gjøre for å fremge det som er hånden tokkallet. Og nå får jeg så takke en sang at jeg til og hese færa vidt at teka sentjen her tja en tja Ulf Kristiansson og jeg må sentjen her må lukka få flott okker til her av kjermen og te sankeren som kallas fire hur julet det at møta.

0: Han som brøtti løyve tja unglinginun Viktor Danielsen, og som hev brøtt så mong mannaløyv, han øysne fører fyrir brøyta tuttløyv. Søvan om Jesus og krossen vir ongantig av olda. Hon alltu nudj og vedler fram vi nudjare kraft av hverjum degi. Øysne vit som frelst og at halda okkun til krossen, tog heiani det av kraften til vittnesbord okkara a finna. Måttu vit kunna sagt vi Paulus, jeg skammest ikkje vi evangelium, ta jo kraftgods, hverjum tog til frelsu som trur.
1: Jesus halt mer vi tog en kross,